agwatiry zy kara atao mandrindra ndrefa karato savana avanagna eo sarimo ahola ia lipiana za seomerem alohaizay oerazy anazy ka talakotoina